0: de cada uno.
1: Kyllä se niillekin kokemus on, vaikka se nyt nukahtaakin välissä.